0: Vijesti.
1: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže u Serdelu održava svoj treći tamburaški kamp koji okuplja mlade tamburaše iz hrvatskih naselja u Pomurju. Sudionici uvježbavaju hrvatske, pomorske popevke i popularne hrvatske pjesme pod vodstvom članova sastava Stoboš. Petodnevni kamp završava upravo danas. Šeljin je do 2. kolovoza domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Danas će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća uz sudjelovanje delegacija iz bratimljenih gradova Hrvatske, te i dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškog zbora Hrastina iz Udvara. Subotnji program donosi tradicionalni ručak, dječje predstave i koncerte, a manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. U nedjelju 2. kolovoza u Vršendi se nastavlja serijal učenja hrvatski narodni crkveni pjesama u sklopu serijala Pjesma nas spaja. Polaznici će se sastati 15 sati u zgradi Šokačke čitaonice gdje ih čeka Aleksandra Čeliković-Cvidrak iz Valpova. Usavršavanje se ostvaruje uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Udruge Naši ljudi i Hrvatske narodnosne samouprave Vršende. Hrvatsko katoličko omladinsko društvo Hrvatskog židana održava 33. peruški tabor koji traje do nedjelje 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja Hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj koji je ove godine okupio 53 polaznika iz okolice i udaljenih regija. Kamp završava u nedjelju svetom misom na otvorenom u 10 sati uz blagoslov kipa putujuće Celjanske Marije. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijede polaganje vijenaca kod spomenika Mihovilu Nakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se Bečari i braća Tomaš. Istoga dana, dakle 1. kolovoza, u subotu u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14 sati paljenjem vatre i svečanim otvorenjem, odnosno kulturnim programom u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati ujutro krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi na Snježnom brdu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agušenova iz Pečuha, odnosno plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom školskom centru Miroslava Kleže u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaj, a broj mjesta je ograničen. Organizator kampa i domaćin je Hrvatska državna samouprava.
0: Vremenska prognoza.
1: U petak će prevladavati sunčano vrijeme uz malo oblaka, a oborine se ne očekuju. Na sjeveru zapadu će mjestimice zapuhati umjereni južni vjetar. U sve više krajeva noć će biti tropski topla. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 13 do 22, a najviša dnevna od 35 pa čak do 39 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na blagdan Svete Ane u Kukinju, baš onda kada se u naselju nadomak Pećovo održava tradicionalni bučur u dvorištu prekrasne zavičajne kuće, održana je prigodna svečanost u povodu otkrivanja spomen ploča učiteljici Marici Grišnik. Svečanost je organizirala udruga Kukinskih Hrvata te Hrvatska narodnosna samouprava, a na svečanosti su bili nazočni članovi obitelji, štovatelji te lokalni stanovnici naselja. Naši su sugovornici, predsjednica udruge Kukinskih Hrvata Renata Božanović, sin Marice Grišnik, Ivo Grišnik te unuka Dora Grišnik. Prilog pripremio kolega Tomo Füri.
1: Ideja je došla članovima udruge Kukinskih Hrvata, pa smo odlučili da ćemo svake godine nekome posvetiti tako malo veću pažnju, pa smo odlučili sad prve godine prvi put postaviti spomen ploču baš njoj, Marici Ferkov Grišnik, i zato smo se danas okupili ovdje na dvorištu zavičajne kuće kako bi sad njoj prvi put posvetili ovu svečanost.
2: Ona već nije među nama, ali znamo da u našim glavama, u našim sjećanjima ona još uvijek živi. Možemo to reći.
1: Tako je, mnogi pričaju o njoj, pa pričaju priče kako je bilo, kako je ona radila i svojim radom, predanošću, kako je ona odgajala djecu, da ih je naučila čitati, pisati, računati i tako. I kao učiteljica, pa kažu, pamte je kao strogu učiteljicu, ali mislim da ta strogost njena je isproizla iz, pa ajmo reći, iz osjećaja odgovornosti da je ona bila zadužena za odgoj te djece.
2: Ona je inače iz Vršende rodom, ali su se preselili Čika Fabo i ona, tu su se preselili, veći dio svog životnog vijeka proveli su u Kukinju. Kako su ju zvali?
1: Zvali su ju Uči i čak nam je načelnica sela ispričala da ona kad se doselila u Kukinj, onda su ju predstavili da ona je učiteljica. Nisu rekli niti ime, niti prezime, nego samo čisto da je ona učiteljica, jer kao što znamo, nekada je učitelj na selu bio malo više. Mislim, taj poziv je u ono vrijeme nešto više značilo i ona je zapravo utjecala ne samo na svoje učenike, nego možemo reći da na cijelu zajednicu. I zato smo i odlučili da ćemo posvetiti taj današnji dan njoj, jer u ono vrijeme škola je bila središte društvenog života, ajmo tako reći, i ona nije zapravo odgajala samo djecu, nego su se ljudi obraćali njoj i za lijepu riječ, za savjet i tako dalje.
2: Kako je prihvaćena ta inicijativa?
1: Jedino smo razgovarali ko da bude prvi, jer imamo još neke ideje kao udruga Kukinskih Hrvata kome bismo voljeli još otkriti spomen ploču. I oko toga smo malo diskutirali, ali budući da je ona bila iz Kukinja i postoje obiteljske veze, zato smo odlučili da će to biti sad prvi put Marica Ferkov Grišnik.
2: Bilo je vrlo usićeno danas u Kukinju, jer baš na blagdan Svete Ane otkrivena je spomen ploča našoj dragoj učiteljici Marici Ferkov. Mislim da je i članovima obitelji zato to možda i težak trenutak, ali ja mislim više su se pojavile suze radosnice.
3: Da, svakako je i svečani trenutak, jer ja mislim da je ona sa svojim radom što je tu obavila u Kukinju, da je generacije naučila čitanje, pisanje, računanje i tako dalje. Ona je zavrijedila ovu spomen ploču jer je jako dugo godina radila ovdje i mislim da je osim svečanosti, tako reći, i osjećajni trenutak za nas, članovima obitelji, jer radujem se što su mogli biti nazočni i moja djeca, moje čerke, njezina unučad i praunučad, koje je ona, hvala Bogu, još i poznavala. I sad, eto, to je takva lijepa počast za nju da svakako dirne u dušu svakoga.
2: 1955. godine je završila učiteljsku školu i nakon toga odmah došla u Kukinj. Koliko godina je ona bila tu, učiteljica u Kukinju?
3: Točno ne bi mogao reći, jer ja već nisam bio, onda sam bio već u Budimpešti u gimnaziji, kad je tu ukinuto predavanje u osnovnoj školi i onda je ona u Salanti nastavila, a poslije u Pečuhu, ali ona je, ja mislim, više nego 20 godina predavala non stop u Kukinju.
2: Dirljivo je bilo slušati sve ono što si napisala o svojoj majkici. Rekla si i to da si vrlo ponosna jer zapravo na njenim stopama si ti postala učiteljica.
4: Pa da, kad sam jučer pisala ovaj tekst što sam pročitala, već sam i onda bila jako dirnuta kad sam sve ovo zamišljala, da kako je to sve u stvari uspjelo u mom životu i koliko ja dugujem u stvari njoj. I kad sam to sve zamišljala kako bi ona bila sad već ponosna na mene, jako sam tužna da više nije tu sa nama.
2: Tu je među nama, jer istina, već ne vidimo ju na ulici, ti na primjer u svojoj obiteljskoj kući, ali ipak ova ploča svjedoči o tome da je ovdje i da će ostati tu među nama.
4: Da, da, istina, jako sam zahvalna da su ovu ploču postavili i jako je to lijepi spomen na njoj.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Na telefonu je članica Hrvatskog katoličkog omladinskog, vjerskog i kulturnog društva Mirjana Štejner, koja je od utorka u takozvanom Peruška kampu, koji je ove godine po 33. puta okupio više od 50 mladi. O programu kampa i dosadašnjim aktivnostima razgovaramo s njom.
2: Moram priznat, ja nisam bila kao sudionica kampa, ja sam počela samo kao organizator, kao dio organizacijskog tima, dakle ne mogu reći kako je bilo sudjelovati na kampu kao dijete, ali mogu reći da kakva su bila djeca tada, odnosno kakve su bile okolnosti. Mislim, nešto se razvije ovaj taborski jedan ovih par dana za prije 20 godina, jer otprilike sam ja prije 20 godina počela biti član ovog tima. Ali nešto se nikad ne mijenja. Djeca dolaze na jedan

0: Dajemo njima vježbe i sportske igre. Naravno, imamo svaki dan mise. Svaki dan pozovemo nekog drugog svećenika po mogućnosti. Baš današnji dan imamo jedan izlet za Plajgor, pješke. Tamo će nas ugostiti mještani i tamo ćemo imati i misu u Plajgorskoj crkvi. Zatim idemo još malo u Hrvatski židan jer je to isto u blizini. A onda imat ćemo sportski dan, dan na plaži, još neke vježbe i mise.
1: Koliko je sudionika i odraslih animatora koji se bave djecom?
0: Ove godine se prijavilo 54 djece, animatori nas ima oko 15. Dakle, ima nas dosta, ali imamo i posla jer ne mogu biti svi sa djecom, jer kod nas nema niti vode, niti druje, dakle mi sve moramo sami to tamo organizirati. Podijeljene su ove zadaće.
1: Djeca iz okolice ili ima i udaljeniji mjesta?
0: Uglavnom djeca iz okolice, iz Hrvatskog židana, Plajgora, Lukindrofa, Unde, Kisega, ali i ima ih iz Gornjeg Četara, ma čak i iz Budimpešte, dakle ima ih iz više mjesta i to nekako to je naviklo tako biti da.
1: Zahvaljujući kamp je počeo u organizaciji evo velečasnog Štefana Dumovića, odnosno omladinske udruge Katoličkog omladinskog društva.
0: Tako je, to je pokrenuo naš velečasni Štefan Dumović i to je uvijek on vodio, on je organizirao tabore u ime Hrvatskog Katoličanskog omladinskog i vjerskog društva u Hrvatskom židanu i to već sad 33. puta. Naravno, on je već, naš gospodin Dumović je već predao kad nije mogao više to raditi. Mi smo uzeli taj zadatak. Dok je on mogao, uvijek je dolazio k nama van u kamp.
1: Kako primjećujete, s roditeljima odlaze na svete misije, znaju, poznaju obred, što za njih znači sveta misa?
0: Primjećujemo isto, skoro svake godine, nije isto kod svih. Neki baš odlaze na svetu na misu, možda čak i svaku nedjelju, a neki baš ni jedan put. Nekima je to za cijelu godinu biti na misi samo tu u našem kampu. Ali vidi se da nauče moliti, nauče pjevati, čak i ih zanima. Ali vidi se da nisu svi na istoj razini što se tiče biti na misi.
1: Što za vas znači kamp? Biti tamo s djecom, morate biti na godišnjem.
0: Da, tako je, jer skoro su svi radni ljudi. Oni si uzmu godišnje zbog toga i naravno oni su svi dobrovoljci, svi naši organizatori. Pripremamo se već mjesecima na to i onda kad dođe vrijeme onda svi se isto tako iselimo u kamp. Dakle, vani smo tamo sa djecom u taboru. Onda za svaki dan mi se skrbimo. Našim životom moramo se prilagoditi na to da smo uvijek s njima i organiziramo im programe. Tako je to.
1: Obično kamp završava u nedjelju svetom misom kada se očekuju i ostali vjernici, odnosno roditelji. Kad to počinje, ko će služiti svetu misu?
0: U nedjelju će završavati ovaj naš kamp. Uvijek u 10 sati počinje misa. Sad ove godine će služiti naš svećenik Laslo Demeter iz Prisike i bit će još sa njim i Ante Kolić. On će isto mašu služiti za nas. Naviklo je biti da uvijek dolaze mještani iz Hrvatskog židana, iz okolice i naravno svi roditelji tih djeca koji su u kampu. Ali sad ove godine će biti malo još posebnije jer se vraća ki putujuće Celjanske Marije iz Prisike u Hrvatski židan i to će biti baš te nedjelje u okviru naše završne mise. Prisičani će doći sa kipom putujuće Celjanske Marije na misu u kamp. Mi smo zapravo ove godine naše programe nadovezali na to da budu se djeca upoznali s tim običajem naših Hrvata sa svodišćem i hodočašćenjem. Na završnoj misi će naša djeca moći onda i vidjeti i pjevati i moliti ovom kipu.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže u Serdelu održava svoj treći tamburaški kamp koji okuplja mlade tamburaše iz hrvatskih naselja u Pomurju. Sudionici uvježbavaju hrvatske, pomorske popevke i popularne hrvatske pjesme pod vodstvom članova sastava Stoboš. Petodnevni kamp završava upravo danas. Šeljin je do 2. kolovoza domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Danas će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća uz sudjelovanje delegacija iz bratimljenih gradova Hrvatske, te i dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškog zbora Hrastina iz Udvara. Subotnji program donosi tradicionalni ručak, dječje predstave i koncerte, a manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. U nedjelju 2. kolovoza u Vršendi se nastavija serijal učenja hrvatski narodni crkveni pjesama u sklopu serijala Pjesma na spaja. Polaznici će se sastati 15 sati u zgradi Šokačke čitaonice gdje ih čeka Aleksandra Čeliković Cvidrak iz Valpova. Usavršavanje se ostvaruje uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Udruge Naši ljudi i Hrvatske narodnosne samouprave Vršende. Hrvatsko katoličko omladinsko društvo Hrvatskog židana održava 33. peruški tabor koji traje do nedjelje 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja Hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj, koji je ove godine okupio 53 polaznika iz okolice i udaljenijih regija. Kamp završava u nedjelju svetom misom na otvorenom u 10 sati uz blagoslov kipa putujuće Celjanske Marije. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijede polaganje vijenaca kod spomenika Mihovilu Nakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se Bečari i braća Tomaš. Istoga dana, dakle 1. kolovoza, u subotu u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14 sati paljenjem vatre i svečanim otvorenjem, odnosno kulturnim programom u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati ujutro krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi na Snježnom brdu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agušenua iz Pečuha, odnosno plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom školskom centru Miroslava Kleže u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji, a broj mjesta je ograničen. Organizator kampa i domaćin je Hrvatska državna samouprava.
1: Vremenska prognoza.
2: U petak će prevladavati sunčano vrijeme uz malo oblaka, a oborine se ne očekuju. Na sjeveru zapadu će mjestimice zapuhati umjereni južni vjetar. U sve više krajeva noć će biti tropski topla. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 13 do 22, a najviša dnevna od 35 pa čak do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Europska grupacija za teritorijalnu suradnju regija Mura osnovana je 2015. godine radi povezivanja općina uz mađarsku-hrvatsku granicu, smanjenja regionalnih razlika i jačanja gospodarskog razvoja. Grupacija ima blizu 60 članova i kroz 11 godina provodila je mnoge zajedničke europske projekte. Trenutno se provodi projekt MR-EGTC Heritage, slijed gastronomski i kulturni festivala, među kojima je i festival Vino i tambure u Serdelu, odnosno festival Gibanice u Serdelu. Isto tako provodi se i turistički projekt koji obuhvaća vodeni i biciklistički turizam. O aktualnim aktivnostima grupacije u Sumartonu je s predsjednikom Josipom Grivecom razgovarala naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Već nekoliko tih priredaba ste priredili.
3: Davno je bilo u Fičazu, bila je u Aglinarcima, tam nisam mogao biti. Evo sad je tu i također naravno iz hrvatske strane su ti, nazovimo, festivali. Ono, držim da je to itekako važno vezano uz i očuvanje kulture, običaja, promocije toga istoka i naravno promocije naših autohtonih jela s obje strane granice. Naravno da nas veseli svaka suradnja, iako iskreno reče ovo područje surađuje već nekoliko desetljeća jako dobro i osim što smo suradnici, mnogi od nas smo postali prijatelji.
2: Ovaj projekt za meni je zato toliko lijep, jer zaista se radi o povezivanju ljudi. Kao što vidite i danas, vjerujem da i na ostalim priredbama ili festivalima, kako ih nazovemo. To, zaista su bili ljudi s jedne i druge strane.
3: Točno, i to je najvažnije. Naravno da je važno i zgrada i svaka infrastruktura, no međutim, najvažniji su ljudi i upravo to povezivanje ovog cijelog kraja i promocija tog kraja, ću reći svekoliko promocija. Čuvanjem identiteta, čuvanjem naravno i promocijom naših autohtonosti, isto tako zapravo jačamo i turističku ponudu, što nam je želja svima, i također jedan dio žitelja s obje strane Mure će tu pronaći nekakvi možda dodatni izvor zarade, što je također nije zanemarivo.
2: Radi se znači o tim programima, ali koliko imam informaciju, imate i neki drugi projekt u Interreg programu, to je to?
3: Pa dobro, i taj drugi projekt zapravo je također vezan iz turizam i promociju turizma i naravno jačanje, nuđenje turističkog proizvoda, opet s obje strane Mure. Radi se i o čamcima, o brodovima, o svemu vezano uz to, i kako bi naravno u ovaj prelijepi kraj, očuvanu Muru, očuvanu Dravu doveli ljude, kako bi vidjeli još, reći ću, europske, velike europske rijeke koje još uvijek su dobrim dijelom prirodne.
2: Ako se radi o turizmu, uvijek ima tih nekih turističkih programa koji se nudi turistima. Ima li možda takav program koji zajedno organiziraju hrvatska i mađarska strana? Recimo, dolazi neko biciklom tu Pomurje i priključi se vašem nekom programu u Međimurju.
3: Dobro, mi to nudimo. Nudi se, dakle, u okviru svakog ovog projekta je mogućnost putem interneta, odnosno može se vidjeti ponuda s obje strane Mure i naravno nama je to i želja. Koliko je god moguće povezati i ponudu zapravo proširiti ako neko dođe u, reći ću, ovaj dio, ajde, Međimurja, ja sam iz Međimurja, da isto tako nudimo, promoviramo i s ove strane Mure, jer zajedno imamo puno više toga za ponuditi.
2: To su ti projekti. Kakvih aktivnosti drugih ima europska grupacija u buduće? Ima li nešto?
3: Pa dobro, europska grupacija, mi se uvijek zapravo pripremamo kako bi mogli kandidirati se s različitim projektima. Naravno, sve ovisi o natječaju. Natječaj je, naglasak je na turističku ponudu i očuvanje, rekli bi, baštine i promocija baštine, pa se mi prilagodimo, ali naravno da nam je želja svekoliko suradnja, pa i suradnja na gospodarskom planu koje je realno nešto slabija.
2: Jakost europske grupacije je u tome što direktno može kandidirati za projekte Europske unije, je li tako?
3: Da, točno. Naravno, kandidiramo putem natječaja, recimo posljednji okviru Interega, ali isto tako postoji mogućnost direktnog kandidiranja, što ćemo također koristiti i naravno pripremamo se. No, međutim, tu treba napomenuti da najvažnije je ona osnovna razina, a to su naša mjesta, naše općine, lokalne samouprave. Dakle, one moraju pripremati projekte, mi kao EGT smo na raspolaganju, pomoć na svim razinama i maksimalno, da li priprema projekta, pronalaženje partnera i slično, ali međutim, svaka sredina najbolje zna što joj je potrebno i gdje može, dakle, se uklopiti u cjelinu, jer zapravo mi sve imamo relativno slično uz određene specifičnosti.
2: Koliko članova ima sad EGTS? Koliko općina ili županija?
3: Pa nešto, također je i Međimurska županija član, nešto manje, da sad ne pogriješim, nešto ukupno je nešto manje od 50.
2: To je jako puno.
3: To je puno. Većina može se koordinirati i koordinira se. Više je jer su u Mađarskoj manje samouprave, praktički svako mjesto u Mađarskoj samoupravi, dok kod nas su to općine, odnosno u Hrvatskoj su to općine, odnosno gradovi, i naravno lagano se širimo. Sad ja bolje znam na ovoj strani, pa eto, najnovije su pristupile i Varaždinske Toplice, što ću reći itekako važno, to je jedan lijepi gradić sa još rimskim korijenima i može donijeti, ja ću reći, novu snagu i mogućnost nove promocije.
2: Koliko su voljni članovi zajedničku odluku donijeti, recimo u svezi nekog natječaja, jer zna se da ne može se svako mjesto dobiti nešto da se tamo nešto razvije.
3: Dobro, realno to je jako teško pitanje, ali ajde, uspijevamo, jer u konačnosti čak i nedavno smo, kao što znate, imali izbor čelništva i jednoglasno je to sve prošlo. To, ajde, sugerira, ja ću reći, jednu slogu, zajedništvo, razumijevanje. Naravno da nije lako, jer svako bi htio biti onaj koji će sudjelovati u projektu koji će proći. Nažalost, neki projekti prođu, neki ne, ali to ne znači da neće možda uz malo dogradnju, uz kvalitetniju pripremu sljedeći put.

plovila mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula. Al nije baš za pjesmu jedna lađa slomljena, stao sam na tragu pjesku tvojih.

raske točile, godine mi preko lica mrežu isplele. Al još čujem na tri kraja pjesmu proljeća, kad god vjetar nosi lepe tvojih koraka, tvojih koraka.

0: hrvati@radio.hu.
1: Tijekom kolovoza u Hrvatskoj će se održati nekoliko međunarodnih glazbenih, folklornih i povijesnih festivala na kojima će nastupiti izvođači te skupine iz Mađarske. Od 6. do 10. kolovoza u Tisnom će biti održan međunarodni festival elektronične glazbe Balaus Kreša. U ambijentu Gard Resorta okupit će se brojni poznati disc jockeyi i producenti iz različitih dijelova svijeta. Mađarsku će predvoditi disc jockey Peter Motko. Poznat je u mađarskoj sceni progresivne glazbe, a njegov nastup bit će dio višednevnog programa Uz more. Festival publici nudi dnevne programe na plaži, večernje nastupe i zabave na brodovima. Mađarski izvođači dolaze i u Kutinu, gdje će se 15. kolovoza održati drugo izdanje Rockabilly festivala, a posjetitelje očekuje glazbeno putovanje u 50. godine prošlog stoljeća uz rockabilly ritmove, prepoznatljivu odjeću, ples i atmosferu američke glazbene kulture toga razdoblja. Festivalu će sudjelovati Shake, Rattle and Roll. Iz Mađarske će nastupiti dva sastava. Prvi je Sonny and his Waldkauz, koji njeguje rockabilly and roll glazbu. Drugi je B15 Rockabilly Trio, koji također dolazi iz Mađarske. Uz njih će nastupiti hrvatski sastav Gracie Flat i slovenski Bunker Billis, odnosno DJK Robert Mareković. Međunarodni folklorni program očekuje se i u Bujama, gdje će se od 18. do 23. kolovoza održati Croatian Folk Fest. Festival okuplja folklorne ansamble, pjevačke skupine i orkestre iz različitih država. Organizatori su najavili dolazak sudionika iz Mađarske, no ime skupine u dostupnom programu još nije objavljeno. Sudionici će tijekom boravka u Istri imati priliku predstaviti plesove, pjesme, tradicijsku odjeću i običaje svojih krajeva. Glavni festivalski nastup održat će se tijekom posljednjih dviju večeri. Posebno bogat program priprema i Koprivnica, gdje će se od 20. do 23. kolovoza održati renesansni festival. Ostaci nekadašnjih gradskih bedema ponovno će postati pozornica viteških borbi, povijesni predstava, stari zanata, srednjovjekovne glazbe i renesansni plesova. Iz Mađarske bit će šikloški viteški red Zmaja, odnosno dolazi i udruga viteški red Lavje srce. Treći mađarski sudionik bit će udruga iz Debrecina, koja predstavlja različita povijesna razdoblja. Mađarske skupine publici će prikazati

Zoltan Tišler. Oni će zajedno s ostalim umjetnicima stvarati nova djela u slavonskom hrastu, razmjenjivati iskustva i predstaviti vlastite umjetničke pristupe. Njihovo sudjelovanje još jednom potvrđuje međunarodni značaj Ernestinovačke kolonije i doprinos umjetnika iz Mađarske očuvanju naivnog kiparstva. Posjetite iće od 3. do 8. kolovoza svak dana između 9 i 18 sati, moći neposredno pratiti njihov rad, upoznati proces nastanka skulptura i razgovarati s autorima. Ernestinovačka kolonija prvi je put održana 1973. godine, kada je 12 umjetnika počelo stvarati u mjesnom parku. Njihove su skulpture postale temeljem današnjeg jedinstvenog parka skulptura, koji se iz godine u godinu obogaćuje novim djelima.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, stigli smo do završetka današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Tijekom zajedničkog druženja govorili smo o kulturnim, vjerskim i društvenim događanjima Hrvata u Mađarskoj, predstavili aktualne projekte prekogranične suradnje te najavili festivale, kampove i manifestacije koji će obilježiti početak kolovoza. Današnju emisiju novinarski su oblikovali Bernadeta Blažetin i Tomo Furi, tonskom realizacijom upravljao je Norbert Aut, a urednik i voditelj emisije bio je Andrija Pavleković. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Želim vam ugodan nastavak dana i miran vikend. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sad se očekuje na jugoistoku Mađarske da sljedeći dani budu topli. To znači da je želja da vikend provedu pored vode u banjama, na bazenima, na poznatim štandovima u kraju, a pored toga da odu i u druge krajeve, u unutrašnjost, a i naravno u druge države, prvenstveno na more. Predviđeno je i sad za vikend mnogo ekskurzija na biciklističkim turističkim stazama i naravno i za susjednu Srbiju i za Rumuniju, a iz spomenutih zemalja bit će sigurno mnogo njih i sada po banjama. A pored toga i na razne kulturne programe ima mnogo gostiju, prvenstveno iz susjednih zemalja, a programa ima pored segedinskih letnjih igara u gradu na obali Tise i u gradovima Senteš, Čongrad, Makova, Vašarhe i Morohalom. A pored raznih kulturnih programa i razne izložbe su sada veoma popularne, a te izložbe održavaju se ne samo u izložbenim prostorima, već i u kulturnim centrima, bibliotekama, a pored toga u raznim mjestima ima i zavičajni kuća gdje mogu da pogledaju. Kažu da bi dobro bilo da se i u okolini Segedina i u raznim mjestima gdje ima raznih kulturno-istorijskih znamenitosti, gdje ima zavičajni kuća, uradi nešto na polju turizma o čemu se govori. Nadajmo se da će tako biti. Ovaj vikend će biti i praznični za nas Srbe, jer slavimo Svetog Iliju, Sveti Ilija ili Ilijin dan 2. augusta po novom kalendaru. Od onih svetaca koji su gromoviti, Sveti Ilija je onaj koji je najpoznatiji. U samom narodu na ovaj dan prije nije radilo ništa, jer su se bojali od munje, od groma i od svega što nije potrebno. Bojali su se od toga da dođe nevreme, jer kažu na ovaj dan uvijek je bilo toga. Zato nije se radilo, nije se ni na njive išlo, nisu čak ni konje upregli u starim vremenima. Na ovaj dan se samo u ranim jutarnjim satima klalo i to petlovi, to je bio narodni običaj, a glavu petla su bacali ili stavljali pred prag da kažu otera nevreme. Od ovih starih običaja za današnji dan i u Pomoriškoj regiji drugim mjestima nije mnogo ostalo. Ostalo je jedan veliki bojazan od ovih vatrenih svetaca, među koje Sveti Ilija jeste onaj koji vodi i koji je na prvom mjestu. Inače, treba to i reći, da nekoliko porodica ima koje su ovaj praznik uzeli za svoju krsnu slavu.

kao što reče slavni mu biograf, već je i vrijeme da se počne. Otkuda niče i kako požive i kakva je zemlja koja je njega, Stefana budućeg deca.

0: Stefan Lazarević, nasljednik srpskog prestola, odrastao je na dvoru svojih roditelja, knjeginje Milice i kneza Lazara, rukovođen od blagočestivih, kako beleže hroničari.
1: Imao je 12 godina kada je vojska njegova oca pošla iz Kruševca u rat protiv Turaka.
2: On se morao sjećati dugih redova oklopljenih konjanika kada su prolazili kroz gradske kapije, svoje majke, velmoža i ratnika i naroda koji je ispraćao vojsku.

0: Srediti stanje u Srbiji nije bilo moguće ni lako, ni brzo.
1: Razmirice i borbe u porodici, ponovo uplitanje Turske.
2: Mladom despotu približio se tada jedan veoma moćan sused, ugarski kralj Žigmund, osjećajući da je Srbija prema Turcima veliki bedem otpora.
0: Stefana je cenio ne samo zbog junaštva, već i po tome što je bio čuven sa svoje vernosti i prijateljstva.
1: Uz titulu ugarskog barona, Stefan Lazarević dobio je i celu Beogradsku oblast sa gradom.
2: Oko tog severnog područja mnogo se krvi prolivalo, a sada ga je mladi despot dobio mirnim putem.

0: Vijesti.
1: Od danas do 2. kolovoza Šeljin je domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Četverodnevna manifestacija donosi kulturne, gastronomske, zabavne i sportske sadržaje. U petak će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća i Dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškoga zbora Hrastina Udvar. Središnji program na rasporedu je u subotu uz tradicionalni ručak, zračne akrobacije, dječje predstave i koncert skupine Balkan Fanatik. Manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. Hrvatsko-katoličko omladinsko društvo Hrvatskoga židana organizira 33. peruški tabor koji traje do 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj. U Marijanskom svetištu u Đudu do petka neće biti svetih misa. U subotu 1. kolovoza misa počinje u 19 sati, a u nedjelju će biti služena u 8 i 10 sati. Vjernici će se moći ispovjediti pola sata prije početka jutarnjih misa. Bogoslužja u Šiklošu i Harkanju održavaju se prema uobičajenom rasporedu. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijedi polaganje vjenca kod spomenika Mihovilu Nakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih i pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se bečari i braća Tomaš. Istoga dana u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14, a sve svečano otvorenje i kulturni program u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi Snježne Gospe na Havijeđu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelji očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Nađharšanja. U Prisjeki će 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisjeke svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. Prijave se primaju do petka 31. srpnja u 18 sati kod Ester Kusni. Na broj 0630-884-2502. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obradu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Brlobašu će 8. kolovoza biti održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelji očekuju krstarenje rijeke, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba Agusta Šenoe, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je 31. srpnja. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav misija. U vinorodnom predjelu Koljnofa 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend, posvećena mjesnoj tradiciji, vinogradarstvu i vinu.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju vremenska prognoza. U četvrtak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Oborine se ne očekuju, a puhat će umjeren, mjestimice jak južni vjetar, osobito na širem području Šoprona. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 21, a najviša dnevna između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Zagrebu je nedavno održana konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, novog savjetodavnog tijela koje okuplja mlade Hrvate iz više od 30 država. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković, s kojim smo razgovarali o ciljevima i planovima savjeta.
1: Prije svega htio bih se zahvaliti vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske predvođeno gospodinom Milasom, što smo prvi put unutar institucionalnog okvira dali glas mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Odgovarajući na vaše pitanje kako je bilo, mogu sam reći svečano, jer prije svega ovo je savjet mladih Hrvata koji okuplja Hrvate iz cijelog svijeta, sa gotovo svih kontinenta, i sigurno smo prvi glas mladih prema institucijama Republike Hrvatske. Ono što je nama cilj, to je sigurno jačati povezanost mladih međusobno i s domovinom, ali ono prije svega što bih htio navesti nekako kao ključnu riječ, to je naše zajedništvo i naše umrežavanje i isti zadatak, odnosno ista odgovornost, a to je odgovornost prema Republici Hrvatskoj. Tako da, prošlo je svečano, jako mi je drago, zbog ovoga iznimno sam ponosan, ali sigurno i osjećam odgovornost, pošto sam prvi predsjednik Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Koje su bile glavne teme i zaključci sjednice?
1: Ključna riječ, umrežavanje ljudi, umrežavanje mladih ljudi. Imamo mlade koji su četvrta i peta generacija, oni Hrvata koji su morali zbog ekonomskih, što zbog ratnih situacija otići iz Republike Hrvatske. I ono što je nekako naša ključna poruka, odnosno ključna obveza prema vani, prema svim ostalim mladim Hrvatima iz Republike Hrvatske, je to očuvanje identiteta, te očuvanje hrvatskog jezika. Mene je iznimno oduševilo kada sam vidio mlade iz čitavog svijeta koji dobro pričaju hrvatski jezik, a u stvari, kao što sam već rekao, peta ili šesta ili čak sedma generacija Hrvata koji žive u svijetu.
0: To za vas osobno znači izbor za predsjednika ovog savjeta?
1: Čas, ali odgovornost. Jer upravo smo mi ti koji ćemo na prvom sazivu dati ritam budućim savjetima mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Čast, obveza, odgovornost, ali sigurno i ponos. Kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine imam priliku upoznati druge kulture Hrvatske unutar hrvatskih manjina u europskim državama, kao i u hrvatskom iseljeništvu, bilo to unutar zapadnog dijela Europe ili bilo to preko oceanski.
0: Na koji način planirate uključiti mlade Hrvate iz različitih zemalja u rad savjeta?
1: Sigurno kroz projekte. Sigurno već radim na tome da uvežemo primjerice folklorna društva, bilo to iz Bosne i Hercegovine, bilo to od strane Hrvata iz Mađarske, bilo to od strane Hrvata iz Italije, pa sve nekako do Hrvata koji žive u čitavom svijetu, da oni upoznaju kroz projekte kulturu Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, kulturu Hrvata posebno u Posavini, posebno u Središnjoj Bosni i posebno u Hercegovini. A također da mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine možemo upoznati i kulturu i povijest i baštinu gradišćanskih Hrvata, moliških Hrvata i svih onih Hrvata koji su već davno otišli. Dakle, jednostavno kroz projekte koji će sigurno biti na bazi u hrvatskih kulturnih društava, koji će se vjerojatno održavati kroz ljetno vrijeme, pošto je tehnički tada nekako se možemo najviše i okupiti. Mislim da kroz te kulturne manifestacije, kroz učenje hrvatskog jezika, sigurno kroz upoznavanje zavičaja, jer ne smijemo zaboraviti da i svi ovi koji su potomci iz Republike Hrvatske su u stvari većina njih potomci iz Bosne i Hercegovine. I mi smo ti koji trebamo upoznati Hrvate i u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim pitanjem, ali i sa hrvatskom kulturnom baštinom koja se tamo nalazi.
0: Što biste poručili mladim Hrvatima u Mađarskoj i ostalim hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske?
1: Onako kako je Republika i Hrvatska tu, tako su i Hrvati u Bosni i Hercegovini tu za njih. Poručio bih njima da su važan i neizostavan dio hrvatskog naroda, te da sigurno svojim radom, svojim njegovanjem jezika, kultura i običaja čuvaju i dalje svoj identitet izvan domovine. Sigurno ono što bih htio mladim Hrvatima poručiti, želim poručiti da nisu sami, da uvijek imaju prijatelje u Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prijatelje u Hrvatima u Republici Hrvatskoj, te da sigurno stojimo jedni uz druge, a mi samo zajedno možemo graditi još snažnije veze i zajedničke projekte. Svima je nama cilj isti, a to je ljubav prema domovini.

0: zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Emisiju nastavljamo istom temom, odnosno razgovorom sa sudionicima i domaćinima prvog saziva mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prilog izdvajamo iz emisije Hrvatima izvan domovine, za koju je prilog pripremio Ivan Milon.
2: Prvi saziv vladina savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova, koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od pet kontinenta dolaze,
1: jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama. Nekadašnji ravnatelj Pečuškog hrvatskog kazališta Anton Vidaković. Od samih početaka ljetne igre su bile središte kulturnih događanja izvan kazališne sezone, te je ugostilo brojne kazališne grupe i kutove iz cijele naše domovine. Ove godine također se održavaju ljetne igre na istoj lokaciji, no ovaj puta organizator već nije hrvatsko kazalište. Među ostalima i o tome smo razgovarali s ravnateljem Slavenom Vidakovićem, koga smo zatekli na predpremijeri jedne urnebesne komedije. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
3: I da se pomalo počinje gubiti jezik, naši mladi idu fakultetu, gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa.
1: Uskoro će u poštanskim sandučićima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 31. broj hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavlić-Blažetin.
3: Na našim karaševskim narječaju.
2: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
4: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
2: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
5: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
2: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
6: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu, jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
7: Kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine. O tome govori i Marin Antoni Arnerić, predstavnik za Novi Zeland.
8: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
7: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu, potvrđuje Krešimir Krajinović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
9: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama, tako da steknemo više znanja, više odgovornosti, i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
7: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku, koja se opetovano pojavljuje, je spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Steven Krišković Parades, predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venecuelu, Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
10: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine, i zašto nije mogućnosti za mene bez posla ovdje 2-3 godina su čekati.
7: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj Petru Juretu, predstavniku za Njemačku, ipak nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
11: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
12: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to i u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
7: Kazao je Mario Sandro Tunić, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. A onaj koji već odavno zna gdje mu je to mjesto je predstavnik za Kanadu, Niko Brkić.
13: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratit se za ono što sam o svemu sanjao kao malo dijete.
14: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
7: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održane jučer, za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanje suradnje, te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i poslovnik o radu, te izabrana i 4 potpredsjednika. Predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik Hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Rapović, te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić. Dojmove nakon izbora s nama su u posebnom intervju podijelili novo izabrani predsjednik savjeta Leonardo Artuković i potpredsjednici Ana Marija Arapović i Marko Vidaček. S njima je razgovarala Majda Ipković.
15: Prvi saziv savjeta je tu, dobili ste mandat na 4 godine, čestitamo.
16: Hvala.
15: Gospodine Artuković, izabrani ste za predsjednika savjeta mladih. Na početku rečenicu dvije o sebi, otkud dolazite, čime se bavite?
16: Zovem se Leonardo Artuković, 30 godina, magistar ekonomije, dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz općine Čitluk, i ovim putem se želim zahvaliti za vaš interes što pratite i ovaj saziv, i iznimna mi je čast što mogu biti prvi predsjednik Savjeta mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske, i drago mi je što sam tu.
15: Uz to ste i predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Izvolite.
17: Moje ime je Ana Arapović, rođena sam i odrasla sam u Montrealu u Kanadi, koje je francusko područje Kanade. Diplomirala sam financije i onda pravo, i danas radim kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Stikeman Elliottu, gdje se bavim trgovačkim parnicama i stečajem, i odrasla sam u hrvatskoj kulturi kroz folklor, kroz tamburice i kroz jezik.
15: u savjetu predstavljate prekooceansko iseljeništvo.
17: Tako je, da.
15: Izvolite, gospodine Ivanke.
18: Ja sam Marko Vidaček, dolazim iz Makedonije. Imam 26 godina, diplomirao sam pravo, magistrirao ustavno pravo, magistrirao strateške komunikacije. Trenutno sam na doktoratu na Fakultet za sigurnost u Skoplju. Zaista mi je drago što sam član u prvom sazivu ovog našeg novog savjeta i eto što danas smo izabrani za, eto, kolega naš za predsjednika, mi za dopredsjednike.
15: I dopredsjednik ste iz redova hrvatske manjine u europskim državama, da. Zašto je bilo potrebno stvoriti ovaj savjet i koji će biti prioriteti vašeg mandata, gospodine Artuković?
16: Ono vrijeme u kojem se mi danas nalazimo donosi dosta pitanja o tome koliko mladi mogu dati sebe u državu. Mi imamo situaciju da smo mi vrlo mlada država, iako to nismo, ali ako smo država tek 35 godina, nas je malo i mi smo već u situaciji to da mladi moraju biti pokretači budućnosti. I ja ono što uvijek volim reći, tko ako ne mi, kad ako ne sad. Na nama je da kroz ovaj rad, kroz ovaj saziv, upogonimo sve naše Hrvate diljem svijeta i mislim da je ovo jedna odlična platforma za sve buduće projekte.
15: Koji će biti ciljevi savjeta?
16: Sigurno, prvenstveno, mladi smo, volili bi se još svi upoznati. Ima nas stvarno iz čitavog dijela svijeta. Ja sam jutros bio oduševljen na predstavljanju kada sam čuo osobe koje su generacijama živjele, bilo to u Australiji, u Novom Zelandu, pa sve do Sjeverne Amerike. I sigurno, nakon nekog početnog uhodavanja, sigurno ćemo prijeći nekim zajedničkim projektima. Onoliko koliko mi možemo kao savjetodavno tijelo to učiniti.
15: Da. Možda malo i o zajednicama iz kojih dolazite. Vi dolazite iz Kanade. Koliko su mladi Hrvati uključeni u aktivnosti zajednice, općenito u kanadskom društvu, koliko su prisutni?
17: Kanada je velika zemlja, ima 250,000 Hrvata u Kanadi, a u Quebecu, u francuskom području, ih ima 7,000. Ima puno mladih. Ima puno zainteresiranih mladih i treba se naći način na kojim ćemo ih privući. Zatim radimo to kroz hrvatske škole, radimo to kroz folklora i probavamo sad isto stvarati mogućnosti profesionalne među tim mladim Hrvatima. Mm-hmm. Postoje organizacije u drugim provincijama kao u Ontariju, gdje je Toronto i gdje ima najviše Hrvata, ali mi to isto želimo uvesti u Quebecu, u francusko područje.
15: Da. Što je to što muči mlade Hrvate drugog, trećeg, četvrtog čak naraštaja ili petog naraštaja u prekooceanskim zemljama?
17: U prekooceanskim zemljama ima svakakvih kultura, ima svakakvih imigranata i teško je sadržati svoj identitet, jer smo ipak Hrvati smo, ali smo Hrvati u Kanadi. I onda moramo tražiti način na kojem ćemo širiti svoju kulturu, ali širiti u nekom ukupnom svijetu gdje je drugačije. Ljudi vole putovati u domovinu, ljudi vole učiti jezik i jednostavno im samo treba alate i mogućnosti da se to razvoji. Mm-hmm. I mislim da je cilj savjeta da stvorimo te alate i da ljudi znaju za te alate, jer ih ima, ali ne znaju svi da to postoji.
15: Status hrvatske manjine u europskim državama je različit, negdje su Hrvati priznati, negdje se još uvijek bore kao u Makedoniji. S kakvim pitanjima ćete ići prema vladi?
18: Da, također na početku bih htio

0: shvatili da u stvari problem je to što ne postoji prostor, ne postoji platforma gdje mi kao mladi možemo da nastavimo ono što je nekad radila hrvatska nastava, i zato smo na našim primjerima u Makedoniji uspostavili te neke mehanizme kako bismo mi mogli spojiti mlade, okupiti ih na jedno mjesto gdje bismo mogli, da, mogli pričati o povijesti, o budućnosti, o svim novim trendovima, da pratimo naravno stanje u Hrvatskoj. Tako da mislim da ta praksa koja postoji kod nas, a naravno moramo da je ojačamo, moramo da je osnažimo, da to trebamo da možda primijenimo i na nekim drugim zemljama koji, gdje postoji naravno hrvatska nacionalna manjina koji imaju ovakav i sličan problem.
1: No, za razliku od iseljeništva i hrvatske manjine, Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni narod, konstitutivan narod, nemate problem s jezikom, ali sigurno pitanja koja će doći na dnevni red.
2: Pa, sigurno pitanja. Pre svega, tu bih se htio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Andrejem Plenkovićem za sve ono što rade proteklih 10 godina za Hrvate u Bosni i Hercegovini, i ono, za ono što se on zalaže, odnosno što se mi svi zalažemo, je taj nekakav put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Sigurno bi to puno i olakšalo Republici Hrvatskoj, i iako mi imamo Ustav, sva zajamčena prava, mi smo i sami svjedoci da do posljednjih 16 godina jednostavno nama netko drugi ruši ta naša prava, i sigurno sam da će se ovo pitanje, problem legitimnog predstavljanja člana predsjedništva, odnosno biranja, ako ne završiti na ovim općim izborima, sigurno dogledno vrijeme, jer mislimo da ovakva država jednostavno nije funkcionalna.
1: Dakle, od zajednice do zajednice potrebe su različite, ali ono što vam je zajedničko cilj, a to je umrežiti se. Na koje načine mladi Hrvati mogu se i žele umrežiti?
3: Mogu se umrežiti na raznim načinima. Načina. Znači, imamo folklorne festivale koje se drže na svi strani Sjeverne Amerike, a i u Južnoj Americi. Ja sam osobno bila skoro svake godine ko dijete na tim festivalima i uživala sam u tome i uživala sam upoznavat Hrvate. Znači, imamo folklor, tamburicu, ali imamo isto profesionalne mogućnosti. Znači, postoji Croatian Chamber of Commerce u Torontu i u drugim dijelovima u Kanadi, koja organizira svakakvih događanja gdje se možemo naći, ali isto tako ljudi vole dolaziti ovdje u Hrvatskoj. Znači, svake godine ljudi ljetuju tu i osjećaju se ko da su doma.
1: A savjet je svakako i platforma kroz koju želite djelovati na različite procese u hrvatskom društvu. Kako?
2: Što se tiče savjeta mladih, iako je ovo prvi saziv, mi sigurno već sada imamo neke određene ideje, određene prijedloge koje ćemo mi sigurno predložiti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, unutar čega smo mi ustrojstva, i mi ćemo tu, ono kako se zovemo, savjetodavno tijelo, sigurno ćemo htjeti, sigurno bi i neki htjeli da možda sve neke stvari poput jezika, poput kulture, poput nekih problema riješimo, ali sigurno će trebati neko dogledno vrijeme i savjeti naših seniora koji će nam pomoći sigurno da finaliziramo buduće projekte. O projektima sada ne bi, mislim da je nekako ta prva stavka upoznavanja.
1: Da,
2: to
1: da.
2: Pa ćemo da nakon toga krenuti u konkretizaciju prijedloga.
1: Da, no proteklih nekoliko godina svjedočimo jačanju trenda povratka. Povratka mladih Hrvata drugog, trećeg, četvrtog naraštaja iz Južne Amerike, petog naraštaja u matičnu zemlju. Zašto se ljudi vraćaju? Zašto se žele vratiti?
3: Hrvatska ima mogućnosti koje prije nije imala. Znači, ljudi mogu naći poslove, mogu si kupiti kuće, a možda u njihovim zemljama nemaju više te iste mogućnosti. Znači, mladi u Sjevernoj Americi imaju osjećaj da ne mogu više si priuštiti kupovine kuće i tako dalje. I Hrvatska ima te mogućnosti i ima programe gdje se može i razvijati intelektualno i kroz škole i kroz kulture. RIT je jako dobra mogućnost za mlade koji traže mjesto u Europi gdje mogu učiti i na engleskom i na hrvatskom, a isto tako se biti u totalnoj imerziji kulture.
1: Želite dodati?

0: Nešto vezano za studente?
1: Da, apsolutno je važno to što Hrvatska kao zemlja već godinama ima posebne kvote, to možemo vidjeti skoro na svim sveučilištima, tako da
0: za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
1: što zaista predstavlja jedan poticaj, jedna potpora. Ne smijemo također da zaboravimo na stipendije koji daje Središnji državni ured. To je zaista, ne smijemo da zaboravimo da ljudi Hrvati u čitavom svijetu žive u najrazličitim uvjetima i potpora da neko uđe u taj proces, u taj akademski svijet, u proces obrazovanja i neke naobrazbe je zaista važan korak u svakom životu.
0: Spomenimo i projekte Domovina koji dovodi mlade ljude iz inozemstva u Hrvatsku kako bi se upoznali s hrvatskom kulturom, povješću. Koliko svi vi u zajednicama u kojima živite možete učiniti na promociji Hrvatske?
2: Sigurno ja kao Hrvat u Bosni i Hercegovini imam puno sam više izložen nekako kulturi, tradiciji Republike Hrvatske. Ono što bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, mi bi trebali biti preteča, mi bi trebali biti nekakva spojna linija između svih ostalih Hrvata koji su treća ili četvrta generacija, da mi njima također pokažemo i naše dijelove u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je jako bogata kulturna država, osim što nema ljepše države na svijetu sigurno, osim što nema sigurnije države u Europi, kladio bi se ta povijest. Projekt Domovina je baš pogodio srce tog hrvatskog naroda koji živi vani. I jako mi je drago čuti osobe iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, iz Australije, koji su prošli taj program Domovina. I osobno imam i sam u rodbini, također rodbine koja se nalazi u Kanadi, koji su se voljni vratiti.
0: A i mnogi su se zapravo, mladi ljudi, mnogi su odlučili ostati u Hrvatskoj nakon što su se upoznali sa domovinom predaka. I za kraj, malobrojan smo narod, ali prepun talenata posvuda na svim područjima u svijetu. Evo spomenimo i nedavni dolazak posjet američkog Nobelovca hrvatskog podrijetla, profesora Martinisa Hrvatskoj. Jesmo li tu kartu dovoljno iskoristili?
1: Ja bih na vjerojatno samom kraju ovog našeg gostovanja kod vas kazao da je važno da je Hrvatska zaista zemlja koja je okrenuta svom narodu koji ne živi u Hrvatskoj, i da ljude koji su van Hrvatske, da mi možemo zaista pomoći našoj državi Hrvatskoj, ne samo kad bismo živjeli u Hrvatskoj, već također možemo biti potencijal i da pronađemo te neke stvari koji živimo van Hrvatske, a možemo da budemo ono, da ne kažem, svakodnevni ambasadori, da promoviramo, da uradimo jednu zaista kvalitetnu promidžbu što se tiče i hrvatske kulture i hrvatskog turizma. Mi ne smijemo da zaboravimo da zaista je i gospodarsko pitanje važno. To je jedna od najpoželjenijih turističkih destinacija. Tako da mislim da mi kao narod, bez obzira gdje pripadamo, da je važno da tamo budemo link, odnosno poveznicu za Hrvatsku, da je prikažemo u najboljem svjetlu.
0: Slična poruka hrvatskog iseljeništva.
3: Naravno, mislim da je Hrvatska u zadnjih 10 godina postigla ono što puno zemlja nisu mogli. Hrvatska se stvarno razvila iz svih područja i dokaz toga je ta otvorenost da se stvaraju ti savjeti, da dobro, mi kao stranci možemo razgovarati o idejama i možemo razgovarati o načina na kojima možemo stvoriti još solidniju Hrvatsku, i ponosna sam na tome i ponosna sam na tu priliku da mladi mogu davati svoje ideje.
0: Jednake želje?
2: Naravno. Preskupa je nekako plaćena sloboda koju smo dobili za ovu našu Republiku Hrvatsku, i mi 35 godina poslije, naša je dužnost kao mladih osoba, kao budućih pokretača, odnosno sadašnjih budućih pokretača društva u Republici Hrvatskoj, pa i Bosni i Hercegovini, pa i u useljeništvu, europskom, prekooceanskom, a naravno i u hrvatskim nacionalnim manjinama, izrazito je bitno da smo mi ti koji dajemo ton, koji dajemo ritam budućim projektima, i ono jedva čekamo krenuti u rad i naravno i ovim putem pozvati također sve ostale mlade koji nisu imenovani u današnjem sazivu da nam se sigurno priključe kroz razne, kroz razne događaje, prijedloge, projekata i kulturne manifestacije kako bi još jednom mogli napraviti široku lepezu naše hrvatstva u čitavom svijetu.
0: Lijepo je to čuti, želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na ovom razgovoru.
2: Hvala vam.
1: Zahvaljujem i vama.

0: Točno je 9 sati. Vijesti.
1: Od danas do 2. kolovoza Šeljin je domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Četverodnevna manifestacija donosi kulturne, gastronomske, zabavne i sportske sadržaje. U petak će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća i Dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškoga zbora Hrastina Udvar. Središnji program na rasporedu je u subotu uz tradicionalni ručak, zračne akrobacije, dječje predstave i koncert skupine Balkan Fanatik. Manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. Hrvatsko-katoličko omladinsko društvo Hrvatskoga židana organizira 33. peruški tabor koji traje do 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj. U Marijanskom svetištu u Đudu do petka neće biti svetih misa. U subotu 1. kolovoza misa počinje u 19 sati, a u nedjelju će biti služena u 8 i 10 sati. Vjernici će se moći ispovjediti pola sata prije početka jutarnjih misa. Bogoslužja u Šiklošu i Harkanju održavaju se prema uobičajenom rasporedu. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijedi polaganje vjenca kod spomenika Mihovilu Nakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih i pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se bečari i braća Tomaš. Istoga dana u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14, a svečano otvorenje i kulturni program u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi Snježne Gospe na Havijeđu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agus Ženoa iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelji očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Naćhašanja. U Priseki će 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. Prijave se primaju do petka 31. srpnja u 18 sati kod Ester Kusni. Na broj 0630 884 2502. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obradu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Brlobašu će 8. kolovoza biti održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelje očekuju krstarenje rijeke, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kuć Sumarton, tamburaški sastav kluba Gusta Šenoje, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je 31. srpnja. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav misija.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju vremenska prognoza. U četvrtak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Oborine se ne očekuju, a puhat će umjeren, mjestimice jak južni vjetar, osobito na širem području Šoprona. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 21, a najviša dnevna između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Mnogi možda i ne znaju da je jedan od osnivača Pečuških ljetnih igara u Kaptalan ulici nekadašnji ravnatelj Pečuškog hrvatskog kazališta Antun Vidaković. Od samih početaka ljetne igre su bile središte kulturnih događanja izvan kazališne sezone, te je ugostilo brojne kazališne grupe i kudove iz cijele naše domovine. Ove godine također se održavaju ljetne igre na istoj lokaciji, no ovaj puta organizator već nije hrvatsko kazalište. Među ostalima i o tome smo razgovarali s ravnateljem Slavenom Vidakovićem, koga smo zatekli na predpremijeri jedne urnebesne komedije. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Ja mislim da naša sezona u hrvatskom kazalištu je baš tako je ispala kako sam isplanirao u biti. Puno smo gostovali i u našoj matici u Hrvatskoj i isto tako i u našim naseljima ovdje u Mađarskoj gdje žive naši ljudi, naši Hrvati. Imamo, ja mislim, dobre predstave koje se pozivaju i na festivale, recimo u Budimpešti na narodnosnu smotru festivala u Narodnom kazalištu, ali isto tako recimo i u Hrvatskoj i u Zagrebu i tako. Ja se nadam i zadovoljan sam da smo uspjeli tu sezonu dobro odigrati i nadam se da će i buduće koje sad dolazi ispred nas sad od jeseni da će isto tako dobro biti.
3: Bilo je prekrasnih premijera, to moramo svakako reći, ali ono što bi istaknuli to je nova predstava Čaruga koja je pobrala niz uspjeha i u Hrvatskoj.
2: Pa evo, sad smo drugi put gostovali u Zagrebu i na festivalu Hrvata izvan Hrvatske, to jest izvan Republike Hrvatske. Meni je teško o tome govoriti jer sam ja režirao tu predstavu, ali davno sam ja već to htio napraviti jer to je jedna prava pučka predstava koja i dan danas ima svoju misao, ima svoju aktualnost, ali isto je i na neki način blizak i našoj publici jer sam stavio i nekog folklora, recimo našeg ovdašnjeg i šokačkog i tako dalje o glazbe. I zanimljivo je, ja sam se malo bojao inače da u Hrvatskoj kako će to proći, jer je zato Čaruga dosta poznata predstava u Hrvatskoj. Nema kazalište koje nije imao na repertuaru, ali po recenzijama koje sam dobio, stvarno kažu da je dobra predstava.
3: Završili ste sezonu i onda tu je ljeto. Čovjek bi mislio da glumci, odnosno i svi djelatnici Pečuškog hrvatskog kazališta malo odu na odmor. Ali tu je ljetno kazalište, Pečuško ljetno kazalište. Dugo godina ste vi koordinirali, organizirali. Evo sada nemate, kako ću reći, tu sreću ili nesreću da niste vi gazda zapravo cijele te priredbe.
2: Meni je to izuzetno žao inače da hrvatsko kazalište koje je moj otac koji je to obnovio, ljetne igre koje su davne 1978. godine inače započele u Pečuhu i ako se dobro sjećam 1996. godine je on prvo u Aninom dvorištu počelo i onda 2004. se preselilo i ovdje i na Teki i gore i to je moj otac obnovio i to sam ja nakon njega naslijedio i radio sve do 2018. godine. Meni je jako žao zbog toga da to ne organizira više hrvatsko kazalište, ali kako je, ljetnje kazalište postoji i dan danas i evo danas navečer ćemo imati jednu predstavu ovdje, to je predpremijeru koja će biti na godini u Narodnom kazalištu u komornoj sceni odigrano od Rej Kunija, jednu komediju. Ja mislim da će uživati publika u toj urnebesnoj komediji.
3: Sad smo u sredini 7. mjeseca, još imate malo vremena da se odmarate, ali pretpostavljam u vašoj glavi kao ravnatelju imate već neke ideje i morate naravno isplanirati novu kazališnu sezonu.
2: Pa naravno, kazališna sezona je isplanirana i već smo i počeli malo raditi za sljedeću sezonu. Inače, naša sljedeća predstava će biti u koprodukciji sa Vinkovačkim kazalištem, gradskim kazalištem Joza Ivavić. Radit ćemo jedan dječji musical koji do sad, ako se dobro sjećam, u hrvatskom kazalištu još nismo radili dječji musical. Zvaće se Slavonski bečarac. To je sad radni naslov, možda ćemo ga nazvati drugačije. Čitača proba je već bila u Vinkovcima i na jesen nastavljamo i negdje sredinom 10. mjeseca će biti premijera.
3: Poznato je i to da ovdje dosta puno vremena provodi u Pečuhu Nina Kleflin, poznata redateljica, i evo ona režira jedan nov komad u koprodukciji sa Pečuškim narodnim kazalištem.
2: Tako je, ona radi sad jednu dječju operu koja je baš jedan veliki spektakl, će biti u narodnom kazalištu, to na velikoj pozornici. Do sada nisu bili baš dječje predstave, pogotovo dječje opere, na velikoj pozornici, i ona to radi. To je inače jedna suvremena mađarska dječja opera. Nadam se da će to biti veliki uspjeh. U 9. mjesecu će biti premijera.

0: hrvati@radio.hu.
1: Uskoro će u poštanskim sandučićima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 31. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Tijekom opće rasprave o 17. izmjeni temeljnog zakona, glasnogovornik Njemaca u Mađarskom parlamentu izjavio je da će Odbor za narodnosti podnijeti amandman na prijedlog izmjene temeljnog zakona. Predloženim amandmanom tražilo se jačanje ovlasti zamjenika pučkog pravobranitelja. Prema prijedlogu, Ustavni sud trebao bi na inicijativu zamjenika pravobranitelja moći ispitivati usklađenost zakona s temeljnim zakonom. Također se predlagalo da zamjenici samostalno obavljaju poslove zaštite temeljnih prava, te da poput pučkog pravobranitelja jedanput godišnje o svojem radu podnose izvješće Mađarskom parlamentu. Cilj je bio da temeljni zakon jamči mogućnost samostalnog djelovanja zamjenika pučkog pravobranitelja u području njihove nadležnosti, uključujući poduzimanje hitnih mjera te prema potrebi i samostalno pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom. Odbor je smatrao da bi se na taj način dodatno ojačala zaštita prava narodnosti i unaprijedio sustav zaštite temeljnih prava u Mađarskoj. Predloženi amandman nije podržao parlamentarni odbor za zakonodavstvo. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Važno je kad uzeti vrijeme za sebe, stanku od ustaljenosti, izići iz zatvorenog ponavljajućeg kruga obaveza i očekivanja okoline, ispuniti ga onime što nas veseli. Može to biti samo ispijenje kave u tišini našeg vrta, čitanje knjige u ljetnom hladu, šetnja šumom. Ono vrijeme kad smo sami sa svojim mislima, ta prijeko potrebna regeneracija koja ne čini dobro samo nama, nego i našoj okolini. Jer ako smo mi ispunjeni, onda djelić toga dobivaju i svi oko nas. Želim vam da vam ovog ljeta barem nakratko more ne da, šuma ne da, vrt ne da, sve ono što vas veseli, nek vam ne da da se koncentrirate na ono što vas opterećuje. Nek vam odvuče misli u neke lijepe, mirisne pejzaže. Piše u tjednom komentaru naslova More mi ne da, čar na kršu. U ovotjednom broju Hrvatskog glasnika donosimo niz zanimljivih naslova. Baranski bečarac, okupljanje podunavskih Hrvata iz Hrvatske, Srbije i Mađarske u Topolji. Završna svečanost i podjela svjedodžbi u Santovačkoj školi. Hrvatska, čujem da je prekrasna, spektakularno predstavljanje hrvatskog turizma na globalnom tržištu. Oproštena svečanost u Holšigu. U znaku tradicije, narodnih običaja, plesa, pjesme i glazbe. Šokačka baština u Mohaću. Knjiga Tomislava Žigmanova Intime rasapa elegijske crtice o Čikerije predstavljena je u Baji. Svi mi imamo svoju Čikeriju. Dijamantna misa Jive Šmatovića i Hrvatski dan u Bizonji. Podravski piknik, Hrvatski kulturni vikend u Podravini. Međunarodna likovna kolonija u Pomulju. Matematika oblikuje naš svijet, naši učenici u Zadru. Kulturna smotra u Sedeharskoj osnovnoj školi. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je pretposljednji radni dan u ovoj sedmici i pretposljednji dan u julu mesecu. Dakle, ističu i posljednji sati ovog sedmog meseca u ovoj godini, a u subotu već ćemo zakoračiti u novi avgust, posljednji letnji mesec. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče,